so kwa gasi awa la tenete e ritieni la gaso ala pika lo ala fano titene ala la muya kati li so na ngambi mais beti wani aso yela lo sara lo galo tumala lo fala ko iti lo muya kati li so lo guna meni zote yikwa la matere son jolisi hein.